זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: Un itzt jiddische Kulturmosaik. Dem Heile von der Programm od zugegreit die nationale Instanz für Jiddisch beschutfes mit der Radiokorporatie von Medina Sisroel. In unsere frierdike Oizdizes ob ich derzählt wegen dem Konzert das jiddische Lied auf New Yorker Gassen, welchen es hat aufgeführt in Tel Aviver Beis Shalom Aleichem, der Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Heint schmue sich mit der künstlerischen Anführerin von dem Werkstatt Regine Dricker. Shalom Aleichem, Regina, erzählt bitte wegen dem Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Wann ist aufgestanden? Wer nimmt in ihm einen Anteil? Wann seid ihr persönlich in ihm gekommen? Wie seht ihr seine Ziele und Aufgaben?
1: Aleichem Shalom, weil זה סיפור ארוך וישן. פעם אני נפגשתי עם נחמה ליפשיץ, יחד עם זמרת רות לוין, שעבדתי יחד איתה, והגענו לנחמה בשביל לתקן מה היה לא בסדר. ונחמה אמרה, רגינצ'וק, ככה היא קרא אותי, אני עכשיו מתחילה בפליציה בלמנטל, זה מרכז למוזיקה, סדנה לשירת האידי בסגנון אמנותי. ואני רוצה שאת סנטרנית שלי ומנחלת מוזיקלית. אני ככה חשבתי, נו, יש כל כך הרבה, הגיעו ארצה כל כך הרבה מוזיקאים, אז מי אני ומי נחמה? נחמה זה הזמרת. ועבר משהו חצי שנה, כי הייתה שם בעיה במקום, וקרה נס, אני התחלתי לעבוד עם נחמה ליפשיץ. אפשר לדבר הרבה על נחמה ליפשיץ, כי זה אהבה, זה חכמה, זה אישיות מיוחד, וזה אפשר לעשות תכנית מיוחד, ואני מקווה מאוד שכדאי לעשות תכנית עליה.
0: מרבל נוחמחן, אז הפרוגרם.
1: יו. עם שמחה. אני פחדתי מהתחלה, אבל לאט לאט, זה היה נראה לי ב-99, או התחילו אפילו ב-98. מהתחלה, רשות לאומית לתרבות יידיש עזר לנו כספי. מהתחלה היו לנו רק 6 פגישות, ולא כל כך הרבה תלמידים.
0: אנשולדיק, 6 בגגנישן אבוך, אודר אין גנצן 6 בגגנישן?
1: אין גנצן וידר מונת.
0: איך פרשטיין מולד חוידש, יו.
1: יו. ואחר כך, לאט לאט, עברנו לעבודה פעמיים בשבוע, והתחלנו, ועבדנו מאוד מאוד קשה, אם מהתחלה חשבנו, יהיה לנו מספיק חומר ל6 תלמידים, ודרך אגב, בקונצרט האחרון הייתה מופיעה תלמידה שהתחילה כמעט 28 שנה לפני, דיאנה צ'סקיס פוקסמן. היא חזרה. בכלל יש אצלי דבר כזה שתלמידים שבכל מיני סיבות עזבים, אחר כך ברוך השם חזרים לסדנה שלנו. ועבדנו הרבה זמן בפליציה, אחר כך לצערי רב משהו השתנה, ואנחנו עברנו לבית שלום עליכם, וזה היה מאוד חשוב שמצאנו מקום טוב, מקום שצריך להיות לסדנה לשירת יידיש אמנותי, כי זה מקום של יידיש, אין על מה לדבר.
0: ונהגות הבינה דרצו מתאגותן זל.
1: יו, אגות הבינה, גם תמיכה מרשות, תמיכה אדירה מבית שלום עליכם ומהמנהל של בית שלום עליכם, פרופסור אברהם
0: נוברשטרן,
1: וכבר די הרבה שנים בשמחה, הוא המנחה שלנו בכל הפעות. ותשמע, זה, לא רק, אנחנו עושים לא סתם הפעות כמו שהיה מהתחלה, כבר זמן אחר. אני אבלת, אז יש גם מצגת, יש קצת, אני לא אומרת שהרבה, אבל משחק, יש כמה דיאלוגים, וחוץ מזה, קונצרטים שלנו הם גם לימודים, אם אפשר ככה להגיד, כי אברהם זה חלק מאוד חשוב, וכולם אומרים אחר כך, אחרי קונצרטים, זה לא קונצרט, זה הפעה, שאנחנו מגיעים לשמוע אברהם, כי זה כל כך, חלק כל כך חשוב ומעניין, שאין מילים.
0: אדוס, זה מיני לקציה, זה מיד לידר?
1: אז זה קשה להגיד, כי בגלל שיש לנו בדרך כלל 24-26 שירים, אז אנחנו איכשהו צריכים לגוון זה, ולא ללכת יותר משעה וחצי, מקסימום שעה 40. ואם קודם פחדנו, האם יהיה לנו מספיק חומר, אז עכשיו אני שוברת ראש, כי כל אחד רוצה לשיר, אבל יש טיימינג ואי אפשר. לשיר יותר מדי זמן ולהחזיק קהל יותר מדי זמן. וברוך השם, טפו-טפו-טפו, כנגורה אצלנו תמיד עולם מלא.
0: Sehr schön. Ich habe gewollt fragen wegen einer letzten Konzert. Wie also ist entstanden eigentlich die Idee von dem Schaffen dem Konzert das jüdische Lied auf New Yorker Gassen? Für was darf ich auf New Yorker Gassen? Was für ein Lieder seinen eingeschlossen in dem dosigen Konzert?
1: אז קודם כל, זה בעצם קונצרט שני בסדרה ששייכת ללידר מאמריקה. וגם הוא ממש היה רב גוונים. זה היה גם קונצרט ראשון, ועם קונצרט שני אני פחדתי, כי חשבתי, טוב, כל לגיטים כבר היו, מה אני עכשיו אעשה? אבל היה לנו מזל. נסעתי עם בעלי לניו יורק, ישבתי באיבה, וצילמתי חומר חדש שלא היה בישראל, ודווקא היו הרבה אנשים שאמרו, לא שמענו בכלל זה, שמענו דברים האלה פעם ראשונה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרה נחמה, יש לנו כל כך הרבה עוצר, אז אנחנו חייבים להראות ולשיר לאנשים, לא מה שכולם יודעים, מה שלא יודעים בשביל שהבינו עד כמה שאנחנו עשירים.
0: רגינה, זאת מרביטה, און הוטר פוטוגרפיר דורטן אין היוו אין ניו יורק, נור טקסטן, אובר איזיינן גוון אויך נוטן פון מוזיק?
1: כמובן שגם נוטן. כמובן שנוטן. וחוץ מזה, ועכשיו יש לי עוד אוסף, בעצם עוד קונצרט אחד מינימום הייתי יכולה לעשות, אבל אני חושבת שמספיק. יש לי במשוות משהו חדש, אבל אני יודעת שיותר טוב לא לדבר לפני שעשים משהו.
0: Ich verstehe, aber mit der Pochonte, er hat das gemacht und es wird sein Hemmschicht, weil ich warte mit Umgeduld. Aber ich habe noch eine Frage zu euch. Ja. Ich verstehe, dass zwischen den Anteilnehmern von der Werkstatt auf dem Namen von Nechama Liefschitz seinen voran verschiedene Menschen, welche geboren im Land, Eulen von verschiedenen Ländern. Wie viele von Sie kennen Jiddisch von daheim und wie viele haben nicht gehabt wegen der Sprache keine Ahnung, bis sie seien gekommen in ihr Kollektiv? Was ציד זה בכלל דווקא צו יידיש נזינגלית?
1: תשמע, יש אנשים שידעו יידיש מהבית. ליטווישקי רוזה קליין, כמובן ידע יידיש, וזה היה יידיש משלנו, כמו שהיא אמרת, יידיש ליטאי. כי אנחנו משתדלים לשיר ממש יידיש ליטאי, יידיש ספרותי, חוץ משירים מסוימים שזה חשוב שזה יהיה יידיש בסרביאי או משהו כזה, ספציפי. חוץ מזה יש לנו ריטה קחמוביץ' שהיא ממקסיקה. היא גם למדה בבית ספר יידיש. זכרנו לברכה היה אריה פרידמן, שהוא ידע יידיש, אהב יידיש ושר מכל הלב. גם מיכאל אברבוך ידע יידיש, אבל יחד עם זה יש הרבה אנשים שלא מכירים יידיש. עכשיו אצלנו גבי זילברמן, צברית, הגרים שלה דיברו יידיש, אבל היא לא ידעה אף מילה, ועכשיו היא שלטת בשירים מצוין. גלי בן אריה גם לא ידע יידיש, מקסים לוינסקי לא ידע יידיש. אז באים, למדים שירים, דרך השירים קצת מבינים. עדה פשייב ידעת יידיש ושרה בשמחה רבה ביידיש, גם עכשיו. צברית, אפרת רהט לא ידעת יידיש. דיאנה צ'סקיך לא ידעת יידיש. אז אני אשמח מאוד אם מישהו מקהל שלכם יבוא לסדנה שלנו וילמדו גם שירים ביידיש וגם קצת יידיש. זה בכל זאת מאמה לושן שלנו.
0: Но аваде, а ей дарф зех он штренген, он зих дермонен ин йидиш. Ме дарф нит лернер спецел. Азой хот ме на мол гехалтен. Обер их об ноха фраги. Це зайнен фаранс свишен ди он тейлнемер фун айр коллектив ойх юнге меншен. Одер нор байорте.
1: Они смахли рот. Талмидим в нашим цейрим. Ме от. Рак лицари за царих шех хем ציצו ויכנסו אלינו, כי אם הם מקבלים טעם, אחר כך הם כבר שלנו. אני חושבת שגם שר אצלנו פעם בן של ז'אן ינקובסקי, דוקטור ז'אן ינקובסקי, שבא מחדר אחרי עבודה עם כל מיני אנשים חלים, והיא תמיד אומרת, זה פשוט תענוג שלי ושחרור שלי מכל בעיות שיש. ובן שלה, השנה הזאת שר, אבל עכשיו הוא בצבא, יש לו תפקיד אחר. אין מה לשיר. אבל אנחנו נשמח מאוד לראות פנים צעירים חדשים.
0: רגינה, און פון ואנן זייטר עליינה גבוירנה. Wo seid ihr geboren geworden? Von wann und kommt
1: ihr? Ich, они на Латвии, бе Харьков, бе Украина. Вы к моше Коли Хат, ми Гиль Шилану, има в Саба, дебру идыш, а не Лоевин. А валь, они ломать германет восклицат Иванти. А валь, мамаш, них настили идыш, вали масорет ягудит, в וליקולה וירה שפגשתי את נחמה ואחר כך היה לי מזל, אני למדתי קצת לצערי רב עם ממש מרה נהדרת אסתר רז'נסקי, שהיא לא למדה רק יידיש, היא למדה גם יחדות וגם מסורת, יידישקייט. ושירים ביידיש זה לא רק שירים, זה יידישקייט, זה היסטוריה שלנו. Unsere Geschichte.
0: Ja, das ist unsere Geschichte, aber unsere Geschichte hat einen gewissen Hemmschicht. Und zum Schluss will ich euch fragen, danke wegen möglichen Hemmschicht. Hat er gesagt, er hat schäferische, neue schäferische Pläne, aber derweil halt er verbessert, nicht zu erzählen, was konkret. Aber im Ganzen genommen, אז ich red wegen weiter dicke Planer von dem Werkstatt für ein künstlerischen jüdischen Lied auf Namen von Nechama Liefschitz. Was wollt ihr gewollt sein? Volkslieder, äußerische Lieder von amolike jüdische Schreiber, Übersetzungen von nicht-jüdische Sprachen in Jüdisch und so weiter. Wie stellt ihr sich vor neue Programme?
1: Ich verstehe. Kodem kol. נחמה תמיד אמרה, יש לנו כל כך הרבה שירים משלנו, שלא כדאי לשיר תרגומים, חוץ מדבר אחד. אינבק, שבמקור זה לרמנטב, ותרגם זה אברום רייזן. זה מאסטרפיס משלו. ואנחנו שרים גם שירי עם, גם שירי של טרובדורים, גיבירציק, מנגר, שטרנהיים, גם תיאטרלי של לידר, גם מודרני של לידר, שלא הכל יכול להיכנס. הכל, כל שירים שיש לכם, תוכן טוב, מילים טובים, ולא זול, סליחה, כי גם זה קיים ביידיש.
0: איך פשטה, עבדה. Afade, Volkskultur, also zu sagen.
1: Ja.
0: Nun, auf Jiddisch hat man das gerufen, Schund. Der Schund ist gewesen bei uns noch im 19. Jahrhundert und geschaffen, breiten Eulen zu hören.
1: Nachon weiter, nach Kirlisch, Hayalano, Bucherfeuer, Schelano, ich hatte mir einfach gewohnt, Schir, Schel, Itzig, Manger, Schund, Ramant. אבל זה מצוין. שונט כזה אנחנו מוכנים. או אם אנחנו עושים איזשהו הופעה צחוקית לפורים. שם מותר הרבה דברים.
0: יו, עבדה, עבדה. אבל דוסס אמין נאיה זהונק פון אלטה שונט לידר. דוסס שוינה נאיר צוגנק.
1: נכון, אני מסכימה. אפילו עכשיו שאנחנו עכשיו שרנו... בעצם שירים די, אולי שירים מתיאטרון שנות 30 שהם סנטימנטליים וקצת פרימיטיביים. אז אנחנו הסתכלנו על שירים האלה או טנגות ממבט של 121. כמו שאנחנו מסתכלים על סרטים בלי מילים, אז אותו דבר, זה עם חיוך, קצת אירוני, קצת סרקסטיקי, הנאיה ולט.
0: A neue Welt, a neue Zeiten, a neue Leben. Und über der Leben noch eine Frage. Lass mir sagen, wird unser Zuhörer, welcher hat nicht gesehen und nicht gehört, eure Eräusterungen, mamisch live von der Biene, will gefinnen etwas in YouTube oder noch ergens. Wo kann man gefinnen eure Programme verschrieben, zu erneut zu haben?
1: Ani mamina betschelobt. Ve jes ani los ich lasav litfos mamash. Je milim extra petgambe idish, im atem ratsim litzchok elaim, as tisapro altachniot abaot. אז בגלל זה יש הרבה בראש, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לקיים עוד הרבה דברים. יש עכשיו בשנה הבאה תאריך מסוים למשוררים בברית המועצות שנספו על ידי סטלין. על תאריך הזה חייבים לציין. יו. אז לא השנה, בשנה הבאה זה יהיה 75...
0: Ну, то есть гибанен своим фуфцик, я.
1: Кен, чем я хамеш шана. Ве, анахну садна асину зело пармехат, хафот шешехот ле тариха зе. Ве зе хашув, ки кмоше пам амра эхат ми абанот шел Михоилс, ше таскиру это шемот шелахем, таширу тикру милим тикру машахем катву. כי עד כמה שאנחנו חזרים לשירה שלכם, למילים לגופשטיין, לקולבק, למרקיש, לפפר, הם חיים. זה הכל. ואנחנו משתדלים לעשות. לצערנו רב, בברית המועצות אנחנו לא ידענו הרבה. עד כמה שהם היו גדלים.
0: Gute, also er entpflegt neue Horizonten für unsere Jiden in Erzakoidisch. Ich will, pushe sich der Monin, als hat er gesagt, dass Gott soll lachen. Darf man ihn erzählen wegen Pläner. Auf Jiddisch ist voran ein Wörtel, der Mensch tracht und Gott lacht.
1: Jo, lacht, kennt.
0: Ja, aber ein Jid muss sich mit Stadel sein, etwas zu der Griechen, und ich will euch bedanken, für dem, was hat schon der Gericht. Und ein schönen Dank euch für dem dosigen Interview. Ich bin sicher, es wird sein, noch nicht einmal ein Terz haben mit euch ein Schmuss. Ein schönen Dank euch, Regine. Und alle Anteilnehmer von eurem wunderlichen Kollektiv.
1: Danke.
0: Lommer der vielen dem Tam von dem Konzert Das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Beschaß dem Konzert Guffe Seinen gewinnt zwei Breris, wenn er geht zum Sound. Oder es soll klingen besser in dem Saal, oder es soll sich besser bekommen die Rekordierung. Regine Dricker hat ois geklieben die erste Möglichkeit und fort etwas hoben mir. Das Lied Mein Mames Schabeslicht, Musik und Wörter von Jake Jelin. Es singen Rose Klein und Ade Paschajewe. Akkompaniatoren seinen Do und weiter Jana Mering, Fiddle, Tal Gortiner, Klarinett, Michael Berger, Bass und Regine Dricker, Piano.
2: Sie spreit die Nacht, man sitzt und tracht, was hat die Welt von uns gemacht. Seinen verblondet in der Welt und wie gut sie's gewähnt, die alte Tag.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. פעם סלנג עברי היה מלא במילים ואפילו בביטויים שלמים שנלקחו מיידיש. עם השנים הם הולכים ומתמעטים. צעירים רבים כבר לא יודעים מה זה בוידם, אומרים עליית הגג. לא יודעים מה זה פיצ'פקס, אומרים פרטים קטנים. לא יודעים מה זה קלוץ קשה, אומרים שאלת קידבק, וכן הלאה. ובכל זאת, כולם משתמשים עדיין במילים דוגמת שלוק, ביס, נודניק, גאטקס, גוואלט, בייגלה, פופיק, צוציק, פרייר, מאחר, שפיץ, שפריץ וכן הלאה. את רוב המילים הללו ניתן לתרגם איכשהו לעברית הספרותית, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: Yo no quiero hablar por Graziani, que el mundo entero me parece ya conoce al Zico Graziani.
1: Sí. אנחנו עשינו ערב הצדעה לזיקו גרציאני, sí. המאסטרו, לפני חודשיים בערך.
0: Sí, sí, una tadrada muy, muy, muy grande y muy, tenía grande reusita.
1: כן, אנחנו חושבים להעתיק את ההצדעה, את הערב הצדעה לזיקו, גם לירושלים וגם לצפון, נראה מתי נעשה את זה. יש הרבה משימות, אחרי שבית מורשת נולד ויצא לעולם, יש לנו הרבה משימות, וזה תלוי במשאבים האנושיים שלנו, איך אנחנו נתחיל...
0: Bueno, tenés el futuro, ahora, el futuro ya lo tenés, empezar ahora... sobre laborar sobre esto para dejar a las generaciones que van a venir detrás vuestros.
1: נכון, אנחנו רוצים להשאיר לדורות הבאים את המורשת, אבל אני חולק אתכם רעיון שיש לי חלום לעשות את זה. בבתים שלנו, של ההורים שלנו, שדיברו לדינו, לא רק בבולגריה, יש כל כך הרבה ערכים טובים שכדאי להוציא אותם ולתת אותם כמתנה לחברה הישראלית. זה משימה שכל דוברי הלדינו וכל ארגוני הלדינו צריכים להירתם בה, לחשוב מה הם הדברים הכי טובים והערכים שלנו, ולתת את זה ככלי עבודה לחברה הישראלית לדורות הבאים. זה הרלוונטיות שלנו.
0: Bueno, este ya lo tenemos, ya lo estamos haciendo sobre la cultura, sobre los costumbres, usos, comidas, el respeto que tenemos. Hay mucho, no sé, bueno, yo siempre toco sobre, Alegra ya sabe que yo siempre toco cante que habla sobre lo que hablamos. Uno de ellos es los sionistas, que también dices tú, que mercaron tierras, etcétera, en el siglo XIX, bejule, bejule. El cante famoso, 4 años, pan y aceitunas. ¿Conoces, Alegra? 4 años, pan y aceitunas, para ir a Palestina. Yo nunca no me voy a cansar de laborar la tierra. Esos cantaron también los que vinieron también de Estambul. Ama, los de Estambul no laboraron tanto la tierra como los judíos que llegaron a Bet Hanan, los judíos de la Bulgaria, y ahí escribieron otras estrofas sobre este cante, sobre Bet Hanan. Y bueno, ya vinieron, ya llegaron con los cantes y todos, y te lo digo que en Plovdiv y en Sofía y en Shumen no tenían turría en la mano, nunca. Es aquí que se empezaron todo, como cavacar la tierra, laborar la tierra, y como si eran sionistas, y ya se sabe que la inmigración de toda la población judía de la Bulgaria, se puede decir, en una semana se levantó la comunidad grande que había en la Bulgaria y llegaron.
1: Okay.
0: Montón de gentes llegaron.
1: Okay. אני רק רוצה לציין שהקהילה הבולגרית, כולל אבא שלי, למדו לעבוד עם אבנים ולסלול ולרסק סלעים כבר במחנות העבודה בבולגריה.
0: Sí. Sí, eso se la trucharon con ellos y por esto, cuando llegaron aquí y laboraron fuerte. Ya sabemos que laboraron fuerte en los primeros años que llegaron como inmigrantes a Eretz Israel o a Medinat Israel. Bueno, Jackie, muchas gracias. Y si quieres yo, te vamos a hablar en unos cuantos meses. Veremos cómo se está contuneando lo que estás pensando de hacer.
1: מצוין. אנחנו נפרסם את התוכניות מה יהיה בבית מורשת, יהיה לנו שם הרצאות, אנחנו נערך תיאורים.
2: Van a tener conferencias, ¿qué más?
1: כן, אנחנו נערך את התיאורים הרבים ביפו, שגם יתאמצו לבית מורשת וישמעו הרצאות. אנחנו, יהיה לנו גם הרצאות משלנו, וגם סיור בולגרי ביפו שלנו.
2: Van a hacer también paseos por Yafo.
0: Por Yafo, sí.
2: Para mostrar todos los lugares que los originarios de Bulgaria llegaron y desveloparon en Yafo.
0: Sí, sí. Y bueno, el lugar que están en, ya te dije, en la avenida de Jerusalén, y como más cerquillo donde estaban, en la entrada, una puerta al lado de ellos, una puerta, es un apartamento otomano. Porque está allá, ¿cómo se dice? La luna y la estrella del Imperio Otomano está encima de la entrada a este apartamento. No de los judíos de la Bulgaria, sino uno que al lado. Jafo tiene historia muy, muy grande. Antes que llegaron los judíos de la Bulgaria, y bueno, y después, seguro, se conocía como una ciudad búlgara.
1: נכון, כי הגיעו מתוך ה-50 אלף כמעט עולים, 36 אלף התיישבו ביפו.
0: סיגורו.
1: אבל אתמול שמעתי איזה משהו חדש, שהקהילות הבולגריות התיישבו באקו, בחיפה, ברמבה, בלוד וביפו. איפה שבעצם היו אוכלוסיות מעורבות, הם הרגישו מאוד נוח שם.
0: Sí, se establecieron y también en los מושבים, que hay בית הלוי, בית חנן, גליה, etc.
1: אירוס וכו'. קיבוצים, סבא וסבתא שלי, רשל ודוד ראובן, חיו בקיבוץ קברי. כן, וגם גבורים שם. זאת אומרת, הם ראו את עצמם משתלבים בכל מקום, בין אם זה מושב, קיבוץ, עיר, הם מהגפורים עשו צ'יפס.
0: סי. Y muy presto, se trocaron muy presto la vestimenta del balo para tomar la turría. No se les importaba.
1: כן, זה לא היה בעיה לעבור מצד מעט לטוריה, לא הייתה שום בעיה.
0: Verdad. Bueno, muchas gracias, señor Vidal.
1: Muchas gracias,
0: Kobe. Bye bye, toda. Oiremos ahora un cante de Dora Galor.
2: También originaria de Bulgaria.
0: También originaria de la Bulgaria.

צר עלינו עם החי. זה ist wie die Katschkelach, זה ישווימן ונבי רויט ist die זון וספרגייט. זה דיין תת עזרייך, זה ist הרוט שלי, אבל דיין ממה is a krasavitze. Nu schlupf schon in Tachschettler.